Da det meste I flommen I fjor Satt igjen med radioen og et usselt spisebord Jeg så opp mot himmelen og jeg så etter et tegn

05.41 sier klokka i det Christian Kristensen ferdig med sin melodilyse. Ja, jeg feiret jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåsskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.

0: Fleetwood Mac med Everywhere. Her i God morgen Telemark på NRK P1, klokka straks 7:09. Denne mandag 21. september. Vegard Lillås og Camilla Flåtten er selskapet ditt inn i neste snaue to timene også. Nå aller først så skal vi høre fra meteorolog Espen Biseth Granan om hvordan Telemarksværet blir i dag.
1: Ja, det blir en fin og solrik dag i Telemark i dag. Ser det lite skyer nå i morgentimene rundt om, og slik vil det nok fortsatt være resten av dagen. Det har vært litt vind siste døgnet da, i fjellet da særlig, men det også ferdig med å gå i minking seg neste tiden da. Eller så tror jeg vi kan være forberedt på ganske behagelige temperaturer utover dagen. Jeg ser prognosen indikerer jo mulighet for en sånn 18, kanskje 20 grader rundt om i Grenland utover dagen.
0: Ja, men ikke verst det for 21. september får vel si. I dag så er det den internasjonale Alzheimer-dagen, og det blir tema her i Godmorgen Telemark om få minutter, men aller først et morgenmøte ved dieselpumpa.
2: Odd Sverre Johansen, hvor skal du i dag?
3: Nå skal jeg til Larvik på jobb.
2: Hva er det du jobber med da?
3: Jeg jobber med trykkluft, vakuum.
2: Vakuum, ja. Du, nå står du her og fyller diesel, er det? Hva synes du om prisene nå?
3: Nei, det er alt for høyt, rett og slett.
2: Men det er jo ikke bare det høye dieselpriset, men det er mandag også. Hva synes du om mandager da?
3: Ja, mandag er fint det. Ny start på uka. Ja.
2: Men det er jo tidlig. Vi er tidlig på den. Og det er mange nå som er i ferd med å stå opp. Har du en liten hilsen til mandagsfolket?
3: Ja, stå opp med frisk mot og ny uke. Kommer helgen før og andre.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
0: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Men vi startet uka med et tema som nok ikke alle snakker om rundt frokostbordet. Det snakkes kanskje ikke om det I det hele tatt.
1: Ja, det jo det som problemet da. Seksolog Iselin Guttormsen kommer hun på besøk hit I 9-timen og skal snakke om den andre måten å komme på. Vi skal nemlig ta for oss den kvinnelige orgasmen I dag, Knut.
0: Den har vel aldri hørt.

0: hvis det er at hvis vi snakker om ting, så blir det brukt, ja. Så er det jo motsatt. Da kan vi klinke inn, da kan vi bruke sex denne uka. Og hva kan skje da, Knut, hvis du er i fruktbar alder? Det kan bli barna det. Ja. Og jeg sjekket nå, hvis man lager barn denne uka her, så kommer da dette barnet til å bli født mellom 14. og 20. juni.
1: Som en barn?
0: Ja, men jeg er født 15.
1: Jeg er født 29. juni.
0: Så vi, det var jo den tiden her.
1: Så satt det på 9 timen. Ja, 1970 for min del da.
0: Ja, ja, 77 for foreldre mine.
1: Ja, da pratet 9 timer om 6, og så gikk det 9 måneder. Ja. Så var man plutselig...
0: Det er sånn vi bygger landet.
1: Sånn bygger vi landet, og vi skal ha kilder til begeistring snart. Ja. Dette går hånd i hånd.

0: Ja, det er altså ikke tørrdrakt eller skuterdress eller kjeledress jeg vil ha til jul, men det ser ut som jula likevel kom tidlig til meg, fordi Kjersti har til og med limt inn en https://, med det som jeg synes ser ut som noe for meg.
1: Ja, så allerede funnet det. Tusen takk for hjelp til det som hører på, men Bjørn, jeg har et lite rødt flagg inn fra siden der. Hei, tips, hel regndress. Da blir du veldig klam. Jeg har hatt det selv, blir dårlig med lufting, men det er kanskje akkurat derfor du ønsker det. Jeg
0: elsker klam stemning. La oss ta en tur ut på gata, der vår reporter Øyvind Bekkevold sist traff, som det alltid er helt tilfeldig, noen som hadde vokst opp i samme nærmiljø. Oddsen er vel stor, det heter, for at det skal skje to ganger på rad, Øyvind. Hvem står du med?
2: Ja, i så fall må vi si Kalimera, og jeg må være fra Hellas. Fordi hvor i Hellas var det de første fire årene dine var, Marianne?
3: Aten.
2: Det var i Aten. Husker du noe som helst fra de fire årene?
3: Ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Nei.
2: Da kom du til Fredrikstad, var det, det der du kom som fireåring?
3: Nei, Storslett.
2: Storslett? Hvor er Storslett?
3: Ved Tromsø, 4 timer unna.
2: Oh, ja, så du har bodd i Tromsø. Hvor mange år bodde du der? En del?
3: Ja, 6 år kanskje.
2: 6 år? Og da, kan du nordnorsk?
3: Litt, men nå har jeg jo glemt så mye. For jeg flyttet hit når jeg var, eller i 2018. Så det er en stund siden.
2: Du, vi snakker litt, Marianne, om det der med å være litt sånn flink og sånn, for at du har jo gått på videregående skole, og så er du 19 år, og så går du rett i gang med lektorprogrammet på universitetet. Hvordan er det?
3: Nei, jeg synes egentlig at det går ganske fint. Det er jo... Det kan jo være veldig stressende og veldig belastende siden det er rett etter videregående, men hittil så har det jo gått greit.
2: Ja, for du liker å være ordentlig og ha ting på stell.
3: Ja, ja, det gjør jeg.
2: Ja, det gjør du. Og så har du, så tok jeg litt sånn sjansen her når vi stod her, så spurte jeg om du hadde søsken.
3: Ja.
2: Og så hadde du en storesøster, så spurte jeg, er hun forbildet ditt?
3: Ja.
2: Og det er hun?
3: Ja, det er hun.
2: hva heter hun?
3: Stella.
2: Hvordan er Stella ditt forbilde, 3 år eldre som hun er?
3: Ja. Nei, jeg bare ser egentlig opp til henne, fordi hun... Ja, hun bare gjør det så godt da. Og hun legger jo virkelig innsats i det hun gjør og er veldig engasjert og sånn, så jeg har liksom fått ser opp til det.
2: Og hun går på universitetet, Blindern hun også, og studerer også lektorprogram.
3: Ja.
2: Hvordan er det da? Har du da en søsterfadder, holdt jeg på å si, som du kan gå og spise lunsj med og sånne type ting?
3: Ja, for det meste, men nå er vi jo liksom på 2 forskjellige semestre, så det er jo ikke alltid vi møtes og sånn.
2: Nei.
3: Nei.
2: Og hvordan går det med deg da? Har du fått nye venner?
3: Ja.
2: Ja, du har det. Er det lett? Ja, for der er det jo mye som skjer, mye studentaktiviteter og sånne type ting.
3: Ja, det er jo det. Og så møter man jo nye folk hele tiden da, i forskjellige klasser og overalt.
2: Og hva er favorittfagene på lektorprogrammet?
3: Samfunnsfag. For jeg har jo tar master i samfunnsfag, også norsk på siden.
2: Ah.
3: Men jeg tror jeg liker samfunnsfag best.
2: Og da er skole, eller har du også andre ting du driver med ved siden av... Nå tenkte jeg på disse her, alle disse studentaktivitetene.
3: Ja, nei.
2: Nei.
3: Bare skole.
2: Bare skole.
3: Ja.
2: Nettopp. Ja, men da har vi... Jeg er nesten sånn som fra manntallet, som kommer med mikrofonen og skriver ned og noterer om det norske folk rundt omkring her. Og så har du Marianne smykke i halsen.
3: Ja.
2: Sånn, og det har du ofte på.
3: Ja, veldig ofte. Helt siden jeg fikk det.
2: Og så er det morsomt med sånne navn og sånn, ikke sant? Ja. For at Marianne, begge foreldrene dine kommer jo fra Syria. Og Marianne er jo da, som du sier, også et veldig vanlig gresk navn.
3: Ja.
2: Der de bodde da i Aten,
3: ja.
2: Og du da til 4 år før dere da kom hit.
3: Mm.
2: Fredrikstad har vært bra?
3: Ja, det har vært ganske, ganske greit sted.
2: Og hvordan har det vært å flytte hit?
3: Ja, det har jo vært bra. Det er jo mye finere å være her enn i Storslett, for eksempel. Så det er jo en bra ting da.
2: Nå tenkte jeg også på Oslo, ikke sant, i forhold til Fredrikstad?
3: Ja, nei, jeg bor ikke i Oslo.
2: Du gjør ikke det? Du bor fortsatt i Fredrikstad?
3: Ja, så jeg pendler.
2: Du pendler, ikke sant? Hvordan går det med toget? Er det streik?
3: Ja, det er det. Men heldigvis var jeg midt i gang da, så jeg fikk jo komme meg hit.
2: Du kom deg hit? Ja. Hvordan kom du deg hit i dag?
3: Med tog.
2: Med tog? Det gikk i dag?
3: Ja, det er ikke alle som er innstilt.
2: Det er ikke alle som er innstilt. Jeg vet også mannen som står her og guider folk til de ulike perrongene. Ja, men du er fint. Da har du vært med på direkte 9-timen.
3: Ja.
2: Ha en strålende dag videre.
3: Tusen takk.
2: Og hils også storesøster Stella.
3: Ja, det skal jeg.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, Marte, du nevnte jo Sivert Høyheim, som hadde vært og hatt konsert i Aten i helga. Det er jo der Marianne kom ifra.
1: Ja, så møtte vi også å finne ut at Marianne er gresk navn, det.
0: Ja, ja.
1: Og at Fredrikstad er et helt greit sted å bo.
0: Absolutt.

0: Tina Turner sin What's Love Got To Do With It fikk du her I landsmøtet på NRK B1 halv tolv denne mandagen. Vi har fått ned pulsen etter starten. Mai, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går bra. Hører du meg?
0: Sånn høvelig? Ja, det hører deg godt, ja. Ja
1: da. Jo da, det går bra.
0: Det går fint. Så bra. Du jo her I spesiell anledning.
1: Ja, jeg har jo vært og forsket litt på utenlandsk musikk.
0: Ja.
1: Vi skal til Sør-Korea. Okay. Vi må sette igjen denne jinglen, vet du, som der.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden.
1: Og Sør-Korea, de har jo en global liste, men så har de også sin egen liste.
0: Oh, ja.
1: Sånn at det ikke nødvendigvis det samme de hører på som sendes ut I den store verden.
3: Nei.
1: Så,
3: men hva vil jeg si at de har en som de hører på selv?
1: Ja,
3: de har på en måte en intern liste. Og så har de meg som de viser til utlandet.
1: Ja, det virker sånn.
3: Ja, men hva skal han tro på da?
1: Det kan jo hende at det det som internt, kanskje det som etter hvert kommer. Jeg vet ikke helt det.
3: Nei.
1: Men det vi kan høre den første. Se.

0: egentlig akkurat det jeg hadde forventet meg.
1: De skuffer ikke.
2: Nei, det er Big Bang heter de. Og låta heter jo da Big.
0: Mm. Oh, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Et gutteband, de har jo holdt på veldig lenge, så her er jo da et comeback.
0: Ja. Er de 27 stykker eller noe sånt?
2: Jeg har faktisk ikke helt fått oversikten hvor mange de er.
3: Det er sykest, men det er 27. Jo, det er 27, det stemmer.
2: Noe sånt. Stor gruppe, og når da den her da gikk til topp, så fikk jo folk en nostalgi-greie. Så nå er liksom nesten alle låtene klatret opp på lista.
0: Åja, sånn ja. Ja.
3: Big Ben eller Big Bang?
2: Big Bang.
1: Ja. Så det er flere Big Bang-låter på lista og skal høre
2: ja, på. Ja, men ikke blant de på toppen heller. Da.
3: Men det er gøy forresten, Greni, da. Det har gått så bra.
2: Ja, ja det, den handler om dem selv, da. At de er big. Stor.
1: De er det, ja. Ja, de er stor i Korea.
2: De er stor i Sør-Korea.
1: Ja.
2: Låt nummer to, den synes jeg er utrolig artig. Det er jo da en som synger om at hun skal slutte på jobben. Hun skal si opp jobben sin.
0: Mm. Oh, ja.
3: Body Parton. Nei.
0: Blå,
1: hun er klar for ny jobb,
0: ja. Romantic

0: Lina Haug og Herman Liv og det med La meg finne, du fikk den her I landsmøtet, og vi har vel sjelden, vi har ikke vært så mange I rundt dette bordet I dette bygget noen gang.
1: Kanskje ikke.
0: Hyggelig, hyggelig. Mai Reppen med oss. Hei. Og Eli Bergman. Hei, ja, Eli.
2: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
2: Ja, det gjør det.
0: Siste sending ja. Som produsent for landsmøtet, men det jo bare I den omgangen da, for plutselig er du nå tilbake igjen.
2: Ja, og jeg skal jo ikke slutte I NRK.
0: Nei, du skal
1: ikke. Nei, men hva det som ferdig til å forlate oss nå, Eli?
2: Jeg skal jobbe på noe som heter Lyddesken, og så skal jeg være programleder I Ønskekonserten.
1: Ja, så de kan høre deg I Ønskekonserten.
2: Av og til da, vi tre stykker som bytter på.
1: Ja. Så men iblant så kan du høre Eli I Ønskekonserten.
2: Søndag klokka fem.
1: ja. Men I dag så har vi en slags siste smell for det, for du har jo vært innom studio når vi hadde landstoto tidligere.
2: Ja, jeg har det. Det ganske lenge siden, men jeg har jo... Mm.
1: Og du ganske gira på den konkurransen, vet jeg.
2: Ja.
1: Jeg hater ikke å vinne der akkurat.
2: Jeg har aldri vunnet der, faktisk.
1: Hæ? Jo.
2: Nei.
1: Jo helt sikker?
2: Kanskje en gang.
1: Ja, jeg tror du har vunnet, nemlig. Ja. Hva slags sykkel stiller du med I dagens landstoto landevei, Eli?
2: Jeg stiller med sykkelen.
1: Den heter sykkelen.
2: Sykkelen, det noe vi sier der hvor jeg kommer fra.
1: Ja.
2: Så det en gammel damesykkel som arvet av svigerfaren min.
1: Mm-hmm.
2: Så den har vel fem gir, tror jeg.
1: Ja, oi,
2: med kurv foran, selvfølgelig. Oi. Fordi svigerfar ville ha fiskeutstyr og sånn der når han skulle ned til båten og ordne og sånn.
1: Altså, den har du arvet?
2: Den har jeg arvet, tatt med opp til Trondheim.
1: Ja.
2: Og triller ned hit til Holtomannsvei da.
1: Og sykkelen, mm-hmm. hvor gikk den egentlig enn før da? Der din svigerfar kjørte den?
2: Ja, I Sandefjord.
1: I Sandefjord, ja, så den har tålt turen.
2: Ja, det absolutt. Så den ikke så veldig rask da, men den veldig koselig.
1: Mike, hvilken sykkel stiller du med I dag?
3: Jeg stiller med en sykkel som heter Neonpadda.
1: Jaha.
3: Det en limegrønn renovert elsykkel av den litt eldre sorten,
1: mm-hmm.
3: renovert av min private sykkelreparatør.
1: Oi!
3: Altså samboer.
1: Ja, du har det,
3: ja. den går litt I rykk og napp. Kan man si. Plutselig så skyter den litt fart, og plutselig så går den litt sånn tregt. Men den veldig vakker, og den har en vakker gul sykkelveske, med litt sånn inngrodd mose på. For den står, veldig mose, ofte, I ro, den står ofte veldig I ro under et tre.
1: Ja, det trøtt var sin sykkel, det står jo gjerne litt I ro også.
2: Trøtt var jo da sjåfør, må vite.
4: Den må stå I skyggen.
1: Ja. Nei, men det blir en spennende sykkel å ha med I dagens landstoto. Sven, hva du har slags sykkel da?
4: Jeg har grønnsykkelen.
1: Den heter grønnsykkelen,
4: ja. Den grønn.
1: ja, den ja.
4: Og den har et trinnløst girsystem.
1: Ja.
4: Så det føles egentlig som den har liksom 1000 gir, for du kan vri. Men den har, så vidt jeg har forstått da, allikevel på en måte ikke noen gir. Den har bare et gir som du kan liksom justere litt på.
1: Ja. Elin, hva slags sykkel har du?
0: Isfuglen har jeg kalt den I anledning dagen. Jeg har ikke helt bestemt meg for om det det viktige navn, rektige navnet.
1: Og du har ikke gjett navn tidligere?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Så rart.
0: Ja, det litt merkelig. Ja. Det en isblå elektrisk sykkel. Veldig sånn fin damatt sykkel, så du kan sette rett I ryggen. Det har selvfølgelig kurv, som må jeg si.
1: Ja, ja.
0: Men så har den også batteri.
1: Nettopp. Den elektrisk.
0: Ja, og den går ganske bra.
1: Så det vil si at det for at jeg stiller nemlig med Trondheim bysykkel I dag, og jeg har ikke egen sykkel akkurat nå for tiden, så jeg bruker Trondheim bysykkel rett som det
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har faktisk fått testa elsykkelen dem og så, men det ikke så ofte de har strøm. Så hvis jeg finner en elsykkel I dag, skal jeg gi dere litt konkurranse. Men okay. Det får vi se.
0: Ja.
1: Men da jeg altså klar for Landstoto.
0: Det hele skjer I appen NRK Radio.
1: Ja. Når den sangen her ferdig nå, så vil jeg si fra at nå ligger Landstoto ute. Da må du inn og hjelpe oss.
0: Ok. Fin frem appen, folkens. Logg deg på og gjør deg klar til Landstoto på sykkel.
4: Jeg kommer til å stemme på Eli. Jeg bare sier det mer.
1: Sånn sympatistemme, da.
4: Så fortjener det, da.

0: Godt nytt, Olia. Jeg vet ikke om det her et nyord. Har du hørt om stis?
1: Stis, ja.
0: Ja, at noen har stis.
1: Jeg har hørt at folk har stis.
0: Du har hørt det.
1: Men jeg vet.
0: Nå i nyere tid, eller?
1: Svært nylig. Ja. Siste år, kanskje.
0: Ja, ja, ja, ok. Fordi at ting at dotteren min jo bare kom til meg og sa, nå hadde du jo ganske bra stis.
1: Ja, stis, ja.
0: Og jeg tenkte, nei, det her kan nå neppe være noe bra. Men det var det.
1: Hvordan staver man det? S-T-E-E-Z-E, eller er det S-T-I-S, eller?
0: Ja, det var deg, jeg trodde. S-T-I... Kanskje til og med to i'er inni her.
2: Stias.
0: Ja. For at hun kom med følgende eksempel. Det er slik at snowboardere nå for tida, de bruker visst et merke som heter noe sånn, jeg vet ikke om det var capisce, et eller annet.
2: Oh, ja. Ja, okay.
0: Capisce betyr egentlig det er mer sånn italiensk. Capisce, okay. Forstår du liksom?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er mulig at det er et snowboardmerke også. Og da sa hun det at det snowboarderen gjør da, at, for at den har nemlig en sånn her borrelåsområde på brystet, litt som de har i forsvaret, ikke sant? Der de river til lappen, og så setter de på for eksempel herset.
2: Ja, ja. Ja.
0: Der snowboardere har en lapp som de river til, og så snur de den opp ned, og så setter de den på at opp ned.
1: Mm.
0: Og det er stis.
1: Ja.
0: Og da er de kul.
1: Okay.
0: Men
2: alt så...
0: Og da har de bra stis.
1: Er det bra stis? Når du tar liksom headset sånn at du får bøylen i trynet som en
2: vrille. Sånn som han i Star Trek.
0: Ja. Det er stis, vil jeg si. Nå har du bra stis.
2: Men er det stil, liksom?
0: Ja, det er stil, ja.
2: Ja, at du har god stil hvis du er stis.
1: Men du er liksom så bøs at du ikke gidder å si stil.
2: Ja, bøs, ok.
0: Mm. Men jeg lurer litt på om det her har vært brukt i flere år allerede. For du har ikke hørt det, eller?
2: Nei, jeg er så født på 70-tallet nå at dere aner nok.
1: Nei. Jeg tror Nora sier det.
0: Ja, men Nora er jo
2: ung. Vår kollega Nora, ja, men hun er ung, vet du.
1: Hun er ung. Jeg har jo jobbet med Nora i 2 år, kanskje.
2: Mm.
1: Så, men Nora, hun kan si sånn, det er bra stis.
0: Ja, nettopp. Men hun kan også si at du har sånn bra glow.
1: Ja.
0: Men det er kanskje mer om gløden i fjeset. Det har ikke noe med stilende klærne å gjøre. Men i alle fall, hvis du, kjære delegat, kjenner til at det her begrepet stis har funnet ganske lenge,
2: ja,
0: så vil jeg gjerne vette om det. For dotteren min og jeg begynte nemlig å diskutere det her.
2: Mm.
0: Og hun påstår så klart, harnakka, som en person som er født i 2010 kan være, at det her var et helt nytt ord.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Men hvis du vet at stis har funnet før, send gjerne en melding i NRK Radioøppen. For da kan jeg komme hjem og slå deg i bordet. Okay. Er svaret Are Sendosen, skrev kokken.
3: Hey, yo, Luigi Maron.

0: Ja, det var Adel Lara sin versjon av Josefin som du fikk her I landsmøtet 12.20. Står på klokka oppe, høyt oppe på veggene der borte.
1: Ikke tidsklask.
0: Nej, dessverre.
1: Selv om 12.21 på en måte kanskje kunne vært et
0: tidsklask. Ja, sånn frem og tilbake, ja.
2: Laila skriver, samboeren min kan ikke dusje før han har pusset tenna. Han rar. Veldig, Helsing veldig anonym med en æ I navnet. Laila, du har ikke haka for at ikke navnet skulle vises. Ja. Der sa jeg, der vet, nå vet samboeren til Laila, at hun driver og sier at han ikke kan dusje før han har pusset tennene. Men det hans regel, og det respekterer oss.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Alle regler OK.
1: Kjempegod regel. I alle regler ikke OK, det ikke sant?
0: Nei, ok, ja, men litt sånn personlige, sånn ikke plage andre kardemommeby.
1: Ja, ja, ja. Ja, kjempeartig og altså, unik regel vil jeg si ja. Til nå. Ja. Jeg har jo gjort en ny oppføring på min to-do-list for vi har jo flyttet inn I et nytt hus her I NRK. Ja. Og da det jo litt greit å vite hvor doene ligger.
0: Ja.
1: Og nå fant jeg to do.
0: Du fant dem, ja.
1: I gangen her.
0: Ja, ja, ja, de var ganske nært, var det ikke?
1: Så, ja, så rett inn på to do-lista mi.
2: Jeg ble påmynt en annen leveregel jeg har. Det jo ikke et av gul snø. Mm. Men minken, skriv Hørte en gang Jeg spiser gul snø, det kan være pils
3: Hei, det Trude
2: Fantastic
1: Wow
2: Hei, Trude, for en fantastisk innsats
3: Ja, ikke sant, ja
2: Du satt og ventet på telefonen du nå
3: Nettopp kommer ut ifra en nydelig kafé I Harstad En kompis har inntatt en Ja, nu sitter jeg I bil, altså.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja så du... Hva du har inntatt?
3: Vi inntok en liten kalensnøring, det vil si at vi prøver jo å lure han til oss I smug, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Det sånn at ingen skal vite om det.
3: Ja, vel kanskje en aning overvektig, det må vi kanskje innrømme. Det vet sikkert produsenten når han ser hva han ønsker at det skjorte større
0: seg. Åja, oh, for du har meldt inn det selvfølgelig, ja. Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det høres ut som det har et trivel. Dette et fast lag som nyter kanelsnøret?
3: Ja, vi er to stykker som bruker å lure oss av gårde, vet du. Og så lurer vi oss en gang I måneden til en kanelsnurring delt I to.
1: Å ja, fantastisk.
3: Ja, men du skjønner, ja, og så vet jeg at hun bor I land, men hun på trening nu, så hører hun heldigvis ikke det her. Og så går hun
2: på trening.
3: Og så går hun ut ifra at I kjenningene så hører at de ja, full diskresjon.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Alle I Harstad, dette blir mellom oss.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja.
1: Og livet bra I Harstad I dag?
3: Livet veldig bra I Harstad. Han har gitt seg litt rann med dette regnet, og sola skiner litt rann, og vi jo faktisk på to siffra temperatur, selv om det akkurat 10 grader.
2: Ja,
3: okay.
2: Ja, ja. Ja, den tar vi. Sånn
3: Ja, ja, ja, det ja da, nei da, det er godt å være menneske I Harstad, det kan jeg love deg.
2: Det her kommer til å gjøre noe med tilflyttingen til Harstad, tror jeg, Pål, som kanskje også folk ja. Kaller det da på fritida.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, men hva tjokolade jeg hadde med at jeg var meldt meg på det her, jeg svarer jo til alle ukjente andre om helt trudde, vet du.
2: Ja, du gjør det, ja, så bra.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, en god. Hva reagerer de med da, da, Paul?
3: Ja, nu det sånn at det noen av de her som kjenner meg, så sier jeg, ene karen har sammen en gang, nei, så store t-skjorter, det har ikke vi, så du skal bare glemme det der.
2: Ja, men jeg kan si det, Paul. Og jeg tror faktisk oss har så stor t-skjorte som du beskriver her. Men ta og dobbeltsjekk med produsent Eli Bergman og hel linja når oss sier ha det bra, og så dobbeltsjekk oss det der.
3: Ja, ja. Nei, men det var jo koselig å ha treffet på første forsøk her. Det jeg er jo søkt fornøyd.
0: Ja, så bra. Ai, ai, ai. Har du store planer resten av dagen da?
3: Ja, men det kan jeg ikke fortelle på radio. For jeg har altså rotet det til med noen billetter på Kulturhuset. Som, jeg var jo ikke klar over at omtrent halve og velsatte september måned var gått. Så nå skal jeg ned og rydde opp i några biljetter som jag har köpt till en föreställning som faktiskt gick i helgen som var.
0: Men då drev jag med
3: siljefiske på fritidsboligen, så då var hela huvudet. Hulen var blockerad.
0: Sånt skjer. Ja, men du, var lycka till med det, Trude Paul. Och så bra jobba.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en fin dag du.
1: Tack ska du ha.
3: Det är till doker och tack för ett fantastiskt program.
1: Tack ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding till landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: sånn småskummel avslutning på Mette Sons låt Water.
1: Og vi snakker jo om deres forhold til hilsing, både i skogen og utenfor. Der kan du sende inn i NRK radioappen. Og her har vi fått inn en fra Ola. Han sier, en hilsen mer enn en hilsen. Det kan være starten på en god samtale, kanskje et vennskap. Hvis den jeg hilser på møter blikket mitt og eller stanser, er det en mulighet man ikke bør la gå fra seg.
0: Det er jo helt sant.
1: Ja.
0: En fremmed er en venn du ikke har blitt kjent med ennå, og kanskje du blir kjent med en i skogen.
1: Ja, og det er så gøy det, når du bare møter nye mennesker og de forteller deg masse artig.
0: Men så er det noe i det Kari skriver også. Jeg hilser på absolutt alle i skogen, skriver Kari, men hvis jeg begynte å hilse på alle på min vei gjennom Moss sentrum, så tror jeg folk hadde blitt bekymret for meg.
1: Ja, det er jo sant det.
0: Det er noe med vane å gjøre også, altså noe man, ute i skogen, ja, selvfølgelig, der har man et felles prosjekt. Men gjennom byen så er man som regel bare på vei fra og til et sted. Og skal du da hilse på alle? Jeg prøver, men jeg skjønner hva Kari mener.
1: Ja, Ivar Morten, han var postbud i begynnelsen. Og etter hans 38-årige karriere ønsket han at alle han pratet med på sin rute avsluttet samtalen med ha en fin dag.
0: Ja.
1: Det er så koselig.
0: Det er veldig hyggelig. Ha en fin dag da.
1: Ha en fin.
0: Ja.
1: Man burde bare si det.
0: Burde det. Thomas skriver, det rare er jo at hvis du møter en person på en skogsti, ja da sier du hei, men hvis du møter 40 mennesker på samme stien, da sier du ikke hei. Så det finnes tydeligvis en hemmelig grense der.
1: Oi.
0: Er det antallet mennesker i tillegg til hvor du er som bestemmer hvorvidt du hilser?
1: Å, det har jeg ikke tenkt på før, men det kan jo være litt sant.
0: Ja.
1: Det blir jo veldig ubeleilig hvis man kan stoppe opp en etter en og si hei, hei, hei.
0: Anne tror det handler om at man føler at man deler en opplevelse i skogen. Litt sånn, jassa, du er her ute du også. I byen så deler man jo bare køen på fortøvet, skriver Anne.
1: Ja, og stresset.
0: Ja.
1: Merete sier, jeg hilser i skogen, og man hilser jo alltid på sjøen som du vet, Håse.
0: Ja, Merete, det er sant.
1: Så det er sjøen, og der skal man hilse på hverandre.
0: Jeg synes det er veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Men det er jo enkelte som ikke hilser. Mm. Og så er det også en sånn uting, ikke blant alle, men blant noen, på kryss av type fartøy du har. Mm. Ja, altså, har du motorbåt, så hilser du ikke på seilere, og har du seilbåt, så hilser du ikke på motorbåter. Og det gjelder heldigvis færre og færre, men det har vært en sånn greie rundt det.
1: Oi, men ja. Det må vi slutte med.
0: Det må vi slutte med, definitivt. Geir skriver, på fjellet hilser jeg på alle. I skogen nesten alle. På bygda noen. I Oslo sentrum ingen. Det er tydeligvis antall mennesker per kvadratmeter som bestemmer høfligheten min.
1: Oi, ja.
0: Ja, det kan jo virke sånn da.
1: Det gir jo mening det.
0: Mm.
1: Og Arne sier, i skogen hilser vi, på fjellet hilser vi, på sjøen hilser vi, i trafikken gir vi fingeren.
0: Det bør vi også unngå altså. Men Monica skriver, jeg prøvde å hilse på folk da jeg gikk til jobb i sentrum en morgen. Etter 5 minutter følte jeg meg som en lokalpolitiker i valgkamp. Og det var bare hun da.
1: Men tanken er god.
0: Den er god, hold den tanken. Og skriv gjerne til oss i appen NRK Radio.

0: Det spørs om ikke hun her hadde klart å knuse glass med sangstemmen sin.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Mariah Carey med den høye, høye tonen Can't Let Go, hørte vi her. Vi har jo prøvd på, ja, i film eller serier så kalles det vel en cliffhanger. På nett så kalles det vel clickbait.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke noe godt norsk ord for disse dårlige engelske ordene på det. Lokkemat til å lytte videre.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi sa at det skulle komme mer rød løper nytt, for du gikk Costume Awards røde løper i går. Og så spurte jeg deg når den neste var, og da sa du det ikke lenge til.
1: Nei.
0: Må du fortelle om?
1: Ja, vi skal altså på en utdelingsseanse.
0: Ja.
1: Pri Norge.
0: Ja, stemmer. Ja. Ja. Radioen og podcastenes prisutdeling.
1: Ja.
0: Ja, som går av stabelen fredag kveld, etter en konferanse på torsdag og fredag på dagtid.
1: Og da skal vi gå rød løper. Er du klar for det?
0: Ja, der har vi jo brakt en litt ny politikk inn i redaksjonen for min Andrea,
1: ja.
0: Kjære kollega. Hun og jeg var jo litt mer sånn at vi snek oss jo da rundt når vi kom inn der og fotografene sto der, og om den er rød eller blå eller hva den er, men da... Så jeg har aldri gått på den løperen.
1: Nei, og så kommer jeg jo bare røre til alt.
0: Jeg liker det litt.
1: Ja, ok.
0: Jeg liker det litt. Så det betyr altså at du skal prøve å lure meg ut på den?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, riktig.
1: Er ikke det litt artig, ja? Minner.
0: Ja, altså jeg er med på alt som er gærent.
1: Og så kan vi si til vennegjengen hvordan det gikk.
0: Ja, lover. Hvis jeg snubler eller gjør et eller annet dumt, så skal dere få vite det. Men det er jo et par ting som må på plass først. Jeg vet ikke hva du sikter til, eller hva jeg sikter til. Om du vet hva jeg sikter til, var det jeg mente.
1: Tenker du på hårklippen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Stusse litt?
0: Litt. Det er jo et par ting som må på plass først. Jeg vet ikke hva du sikter til, eller hva jeg sikter til. Om du vet hva jeg sikter til, var det jeg mente.
1: Tenker du på hårklippen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: politimann.
1: Ja, nyklippte gutter blir veldig... Ja, du sier streng politimann. Her et ord. Her kommer det et ord som man egentlig burde være veldig glad i, og som egentlig positivt, men som får litt sånn negative undertoner. Mammadalt.
0: Ja.
1: Det er et ord jeg sjelden bruker, det er lenge siden nå, mammadalt. Men det er altså en som dilter og dalter etter mamma, og det er jo egentlig veldig hyggelig. Mamma er jo det viktigste menneske i verden, i universet, for både gutter og jenter. Men mammadalter, da er det sånn veldig, veldig skikkelig på håret oppi hodet mitt.
0: Ja, ok.
1: Ja. Og det liker jeg ikke så godt.
0: Nei, du vil ikke se ut som en sånn.
1: Nei.
0: Nei. Lurer du på hva du da skal si til frisøren?
1: Ja.
0: Ja. Jeg tenker, jeg har jo aldri prøvd å klippe meg sånn kort som du kanskje skal.
1: Nei.
0: Men jeg ville kanskje prøvd å sagt sånn, hei, begynne med det.
1: Hei du.
0: Begynne å si, du, jeg har veldig lyst til at det skal se ut som at håret mitt har grodd en uke etter at det ble klippt.
1: Jeg kan ikke heller bare si, hei du, vet du hvem Brad Pitt er?
0: Ja.
1: Og så
0: gjør man som han.
1: Ja.
0: Ja.
1: For han ser aldri sånn veldig strigla og ny ut.
0: Nei, er ikke det noe med den der millimeteren de kjører da?
1: Åja?
0: Ja, for det er noe sånn, ta 5 millimeteren, ta 8 millimeteren. Jeg aner ikke, men jeg har bare hørt noen si det.
1: På søvesaksa?
0: Ja, eller den barbersaken.
1: Ja. Ok. Ja. Nei, men det kan bli kaos det her. Jeg gleder meg litt.
0: Jeg er veldig spent på å se hvordan det blir, men du blir sikkert helt nydelig, vet du.
1: Åh, du er alt for snill mot meg. Nei, men alvorlig talt, jeg skal få ordning på dette, men jeg må finne en sånn... På sånn kunstig intelligens så er det jo veldig viktig nå hvordan man stiller spørsmålet, altså denne prompten.
0: Mm-hmm.
1: Og det skulle vært et sånt oppslagsverk med sånne som man kunne ta med til frisøren.
0: Ja.
1: For å få det akkurat som man vil.
0: Så prøv å vise et bilde, du. Det pleier jeg å gjøre når jeg drar til frisøren.
1: Ja, Brad Pitt.
0: Ja, ta med deg han Brad.
1: Jeg lurer på hvordan hun kommer til å se på meg, da. Og snakke om meg i lunsjen etterpå.

for en start. Bryan Adams, Run to You fra Reckless fra 1984. Du verden for en plate det var. En hel haug med hitta på den plata. Vi får ta flere av dem en annen kveld. For nå, Line Dybedal med Morgongutt.

Kari Bremnes med Edunor. Den kan du også høre mer om I en ny podcast som heter Spor, som du finner I appen NRK Radio. Jeg skal spille en låt med Midge Ure. Jeg synes at han har, altså historien har ikke vært snill mot Midge Ure. Hvis du ikke vet hvem det så det altså han fra Ultravox. Og han fortjener litt mer ære enn han har blitt gitt, synes jeg, for han har blitt overskygget av Bob Geldof. Geldof har jo fått æren for Do They Know It's Christmas?

Det var Earth, Wind and Fire med September. Fortsatt aktiv Earth, Wind and Fire. De skal ha en såkalt residency, som det heter, I Las Vegas om ikke så lenge, og spille en bråta med konserter der. Nå det Dagny sin tur. Her har vi hun med C'est la vie.

0: Enya. Orinoco Flow heter denne låten. Da kaller vi opp vår gode venn Jonas, som skal ta over på luftet her om drøye 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag, den beste turen du har vært på.
1: Ja, jeg tenkte på den vi hørte på Enya nå, da, så da, siden jeg Sail Away, så ja. Tenkte jeg kanskje det, at det musikkgudene som har gitt oss denne muligheten. Da.
0: Ja, ikke sant. Hvis det har vært en seiltur.
1: Mm-hmm, ja, mm. Ja. Det finnes jo mange typer, det er det som blir spennende nå da, frem mot midnatt, det er om folk har vært, hvilke type turer du har vært på, og om det er liksom en sånn stor langveistur, eller en tur i skogen, eller...
0: Eller har du vært på bærtur?
1: Ja, ja. Men på bærtur har faktisk vært tema tidligere.
0: Ja, det har det. Både bokstavlig og billig.
1: Ja, ja. Ja, nettopp, så bærturen, den kan vi ikke ta i dag.
0: Nei, ok. Men ellers så er det da ferieturer og whatever det måtte være.
1: Ja, jeg tenker det prøver å grave i da, når man har vært på den beste turen, hvor man dro selvfølgelig, og hva det var som gjorde det til den beste turen.
0: Ja. En god Hellas, en god gresk strand, det er jo en innertier alltid.
1: Er det den du velger selv?
0: Ja, det må kanskje, jeg vet ikke, ja jo, med maten, og, det er bra det.
1: Ja, jeg er helt enig. Ja. Men du kan få lov til å tenke litt på det til litt over tid, da, så kan du eventuelt sende inn en ny melding hvis du kommer på en spesiell tur.
0: Som vanlig sender inn anonymt.
1: Ja.
0: Lykke til, Jonas.
1: Takk.

Chris Holsten. Oh, yeah. Med Time Machine i kvelden på P1, og vi skal se framover mot onsdag. Det blir ikke denne lappen, for jeg har ikke rukket å skrive det på en lapp enda, men jeg... Solsten! Med Time Machine i kvelden på P1, og vi skal se framover mot onsdag. Det blir ikke denne lappen, for jeg har ikke rukket

Australia var en sånn, sånn bobilnasjon, men da må man jo, kanskje man må finne bobilen der da, ikke, man kommer seg dit en båt. Og nå har vi kommet til det tidspunktet i sendingen når jeg her på Hamar, hvor alarmen går, for det gjør den her på distriktskontoret. Liker ikke at det er sending så sent, så jeg må gå og skru av alarmen, mens du som hører på sender en melding, jeg rekker et par til, før kvelden er omme.

0: Ace of Base, ja, en av svenskenes store grupper da I sin tid, var på 90-tallet de herja. Don't turn around, og før det var det Alexander Wallmann og Agnes Stock. 5 minutter sang de. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.
1: Hvilken